0: muzike.
1: U ritmu muzike. Koje ti prija?
0: Magnum.
1: I samo dobar zvuk.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugrepić Konjski.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju, transu, ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj. I povukoj damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crno konja.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
1: Zaječar sluša.
2: Šta radiš kad pahulje padaju na grad? I kad se sve krčme lagano zatvore, da li te čekam?

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulaz na sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
2: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim, jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: I ovog leta kupajte se u moru najbolje muzike.
3: Magnum Radio.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Somna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnice?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
5: I jedinstvenu ponudu u gradu.
4: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
0: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
9: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate, bilo. Ne mogu se

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Leto. Leto. Na 103.
1: Dobra klopa i za doručak i za ručak i za večeru. Eto, Smiley MS kreće da služi doručak pa za nekih 18 minuta od 8 pa nadalje. E, dobro jutro. Da, zaboravih to da vam kažem. Kako ste? Preživili smo ponedeljak, mnogima onako nekako najteži dan. U nedelji ipak se hvata taj radni ritam, sad je utorak malo drugačije. Rekli su meteorolozi, moguća promena vremena i da će nam trebati kišobrani, možda popodne, mada ne znam, ajde vidjet ćemo kako će se već odvijati dan, možda se nešto promenilo u međuvremenu. Znam da je u Zaječaru trenutno 19 stepeni, da je najsvežije na Koponiku gde je izmereno 14 i da je najtoplije u Negotinu gde merimo 25. Eto, to je to što se vremenski prilika tiče. Neka ono radi ono što treba da radi, mislim na vreme, a mi teramo po svome. Pa, kad smo već kod toga, evo jedna, samo teriti po svome. Viktorija za dobro jutro, tačno je 7.43.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
3: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
8: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
8: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

home, dobro jutro. 8 do 8, ajmo na noge lagane. Dobro, znam, možda je teško, ali polako. Idemo trepavicu po trepavicu, kapak po kapak. Neko skuva kaficu, ako može, ako ne, onda morate vi da se potrudite za to. Nismo za ovaj drugi deo zaduženi, da vam i ovo jutro bude ispunjeno dobrim zvukom i pravim informacijama, pa spomenuh ja kišobrane koji će nam možda trebati, pa da kažemo šta nam to najavljaju za ovaj utorak. Prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, ujutru i prepodne iz Vojvodine i zapadne Srbije prema ističe se ka centralnim predelima zemlje, sredinom dana i ka jugu i istoku, uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Dobro, znači druga polovina dana, barem kod nas ovde na istoku. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31, pa eto, bit će malo svežije. Sutra, ujutru malo da umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano, toplije, vetar slab i umeren, promenljivog pravca, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura sutra od 13 do 19, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.

0: hitovi u tvom fazonu. Leto je,
1: a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
2: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: Ja i ožiljci u 8.13 za još jedno dobro jutro. Temperature idu trenutno od 14 pa do 25 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
0: Na Kopalniku najsvežije je tamo izmereno 14, na Crnom vrhu 15 stepeni, 19 u Beogradu, 22 u Zaječaru, 23 u Nišu, u Negotinu trenutno najtoplije, tamo je 25, u Zaječaru kao što rekao 22, vazdušni pritisak 994 milibara, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 68%.
1: Meteo izveštaj.
2: Ovog leta, raskladženje ima.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično obolelih. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4 3

0: zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
2: Dođite ili pozovite
1: 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš bre to, ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Novo u gradu. U salonu Vanja Stil. Kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Uz jutarnju kafu.
9: Dobro jutro.
8: Uz

0: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.
1: Eto nama malo vanile. Angelina za kraj jedne i početak druge polovine sata. Dobro jutro, ako se rasanjujete, ako ste preživjeli ponedjeljak, svaka čast, najteže prošlo. Sad je utorek, dan već da vam znamo šta nas čeka. Još uvijek imamo dovoljno energije da sve okrenemo na dobro, zato ne znam šta vas pokreće. Kafa, čaj, nešto ceđeno i osmeh naravno i hitovi na 103. Tu smo naravno da vam pravimo društvo uz najbolju muziku i da dan počne baš onako kako treba. Pa kad smo već kod hitova, evo još jednog. Tamara Todeska u nastavku, slušamo Nijagaru, tačno 8.33. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: sve se.
1: Kakav je stav, vaš stav ovaj po ovom pitanju? Samo ljubili, ja? Nika. U 8.38, u 5 do 9 pričamo o tome šta se aktualno dešava u gradu. Čekaju vas prvo današnje izdanje emisije Ritam grada. Do tada, samo hitovi. Ovo je Matija Cvek i Nisam taj. Nisam taj.

0: Drezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
7: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
8: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Hamburška slanina Nedeljković 599,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
10: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
11: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
10: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta nam kažu meteorolozi, u Zaječaru danas do podneva pretežno sunčano, onda tokom dana promenjivo oblačno, najviša temperatura oko 30 stepeni, pa dobro, doći ćemo do maksimuma, trenutno merimo 26, sutra promenjivo oblačno, minimalna temperatura oko 17, najviša dnevna 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Udruženje Eko Istok organizuje od 28. do 30. avgusta Eko kampu u Gamzigradskoj banji na obali Crnog Timoka. Cilj je, prema rečima organizatora, da se građani bolje upoznaju sa prirodnim, kulturnim i istorijskim vrednostima ovog područja, ali i sa pritiscima koji mu prete. Za učesnike će biti obezbeđena kuvana hrana, improvizovani tuševi, poljski toalet i deo šatora za one koji nemaju sopstvenu opremu. Potrebno je poneti dobro raspoloženje, šator i opremu za spavanje ukoliko je imate i sopstveni pribor za jelo. Kamp više boravak u prirodi bez jednokratne plastike i nepotrebnog otpada, navode u Eko Istoku. Kotizacija za učešće iznosi 300 dinara po danu, broj mesta je ograničen zbog kapaciteta kampa. Prijave na kamp su otvorene do 24. avgusta putem linka koji možete naći na

0: prve večeri uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda poreklom iz susedstva Vražoganačke kapele zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će buketom panka zatvoriti bend Jorgovani. Drugi dan imaće ekstremno vražoganačku intonaciju i šta vas sve očekuje možete naći na radiomagnum.rs. Rokonačelnik 59. gitarijade biće Milan Đurđević, osnivač, idejni vođa i klavijaturista i producent benda Neverne Bebe. Zaključak je sa sednice organizacionog odbora 59. gitarijade, koja će biti održana na Kraljevici od 27. do 29. augusta. Ko će sve nastupiti u revijalnom delu, koji bendovi će se takmičati za titulu najboljeg, potražite na našem portalu.
1: Stanje na putevima.
0: Ako si već za volanom ili tek planiraš na put, vodi račun o tome kako voziš. Vozači danas očekuju povoljni uslovi za vožnju i nešto niže temperature. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Da podsjetimo da je u toku i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja strada dalih na putevima. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima. Radio Magnum, Magnum. Razbudi se uz muziku koju najviše voliš.
2: Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Magnum.

0: Eli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
5: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovarište Kopaonik.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-1140-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite!
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

Sad znamo i mi da nije Anđeo. Marija Šerifović u 9.21 za dobar dan za one koji su ono davno na nogama, ili dobro jutro za onima koji i sebi mogu da priušte taj luksus da se bude malo kasnije. Što se temperatura tiče, pa onako polako, ali sigurno rastu, i dalje najsvježije na Crnom vrhu i na Koponiku, gde je izmereno 14, u Zaječaru bogami onako finih i prijatnih 26, jedino u Negotinu toplije, tamo izmereno 27, rekli su popodne i kod nas ovde na istoku, najpre na severu pa onda u ostatku zemlje na oblačenje, tako da spremite kišobrane ako planirate da te popodnevne časove provedete napolju, čisto ono za svaki slučaj, ne mora ništa da znači. Bilo kako bilo, mi nastavljamo da uživamo hitovima koje svi volimo i vodimo vas u sobu, ali ne onu 23, nego 402. Angelina iz soba 402 u 9.22 za još jedno dobro jutro i dobar dan.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Ko to može?
9: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
10: Termokonvoj Zaječar.
11: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
9: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
11: 019-443-919.
9: 065-544-0022.
12: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
13: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
14: I kupatilo je shvatilo.
13: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Čole i prava stvar i u nastavku samo prave stvari. Slušamo MVP celu noć i celi dan. Pre toga reč dve o temperaturama.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Najsvežije na Kopaoniku 14 stepeni, na Crnom vrhu izmereno 15, 20 u Beogradu, 25 u Nišu, 26 u Zaječaru, u Negotinu najtoplije 27, vazdušni pritisak u Zaječaru 994 milibara, što se vetra tiče pravac je severozapadni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 57%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
6: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
12: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.

0: ovog leta.
1: Više od muzike.
0: A to se podrazumeva, nemam šta da vam ponavljam. Aleksandra Kovač i Da te volim, ono što smo slušali. 9.52, utorak. Kako vam se čini ovaj dan? Neko kaže da je to idealan dan da sebi kažete, e, danas će sve da bude ok i danas će da bude dobar dan. Ako vam treba malo pomoći da u to poverujete, tu smo mi. Tako da pojačite radio da zajedno uživamo u hitovima koje svi volimo i da zajedno potrošimo ovaj 18. avgustovski dan. I svašta interesantno se dešavalo kroz istoriju baš 18. avgusta. Jedna od meni onako omiljenih stvari je to da je naša reprezentacija u košarci 90. godine baš na današnji dan po treći put postala prvak sveta, ali o tome ćemo malo kasnije. Do tada uživamo u hitovima, to se podrazumeva, a za koji minut vam donosim i najnovije vesti. Znam da nas slušate i ovo je jedna od vaših muzičkih želja. Bajaga i Berlin u nastavku za još jedno dobro jutro ili dobar dan.

0: prognoza.
1: Pa da se podsjetimo, šta nas to čeka ovog utorka u Srbiji? Danas prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom iz Vojvodine i zapadne Srbije, premešteće se ka centralnim predelima zemlje, sredinom dana dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje na severozapadu. Najviše temperatura do 31 stepen. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenjivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše. Od srede pretežno sunčano uz porast temperature.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera na Ubu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Jedna osoba je nastradala u požaru u Smederevu. Tužiloštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije saopštilo je da je istraga za transport 5 tona marihuane u Srbiju proširena na još 7 osoba. Navodi se i da su dva osumnjičena sporazumno priznala krivicu i da su osuđena na zatvorske kazne. Dekan Beogradskog poljoprivrednog fakulteta Vladan Bogdanović izjavio je danas da su napadi na Univerzitet u Beogradu zbog lošijeg plasmana na šangajskoj listi licemerni, jer se naučna istraživanja u Srbiji godinama suočavaju sa nedovoljnim i nesistematskim finansiranjem. Univerzitet u Beogradu plasirao se ove godine u grupu od 501. do 600. mesta na šangajskoj listi najboljih univerziteta, dok je prošle godine bio rangiran između 401. i 500. mesta. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na jak toplotni talas koji će područje Srbije zahvatiti od četvrtka 20. avgusta do utorka 25. avgusta. Očekuje se temperature i do 42 stepena.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozače danas očekuje nešto prijatnije vreme, a iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan i na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno su moguća zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnog prelaza Gradina na ulazu u Srbiju čekanje je 15 minuta, na graničnom prelazu Špiljani na izlazi zemlje vozila čekaju takođe oko 15 minuta. Zadržavanje za teretna vozila na terminalima na graničnim prelazima na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je oko 2 sata, na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Na naplatnim stanicama, na autoputevima u zemlji također nema čekanja. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
3: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 21 56 433 i 063 78 79 846. Autoškola Rakić.
11: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
12: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš?
13: Radio.

Šta vi mislite, da li fotografije zaista laž? Džiboni laž fotografije u 10.14 za još jedan dobar dan. Utorak, 18. avgust, svašta nešto se kroz istoriju dešavalo upravo 18. avgusta. Mi smo izdvojili neke nakon nama najzanimljivije stvari. 1830. rođen je Franz Josef I, austrijski car od 1848. do 1867. Car Austro-Ugarske monarhije do smrti u septembru 1916. Inače, 1878. okupirao je, potom aneksirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nad vojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je da objavi rat Srbije, što je bio i povod za Prvi svetski rat. 18. avgusta 1914. Nemačka je objavila rat Rusiji. Tadašnji predsjednik SAD-a Woodrow Wilson je proklamovao neutralnost SAD-a u Prvom svetskom ratu. Eto, da se podsjetimo i toga. A 1990. možda onako nama najzanimljivije i najdraža stvar, Jugoslavija je treći put postala svetski prvak u košarci na 11. svetskom šampionatu u Argentini. Prvi put je osvojila titulu 1970. u Ljubljani, drugi put 1978. u Manili. Eto, to se između ostalog dešavalo upravo 18. avgusta kroz istoriju. Ovog 18. avgusta 2026. mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Za nekih 15 minuta pričam i o tome šta se novo dešava u IT svetu. Do tada, kao što rekoh, dobar zvuk. Igor Simić i Ne dam te, ono što slušamo u nastavku. Dobar dan!

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično obolelih. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222 Mrvica. Mrvica.
4: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Hamburška slanina Nedeljković 599,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
3: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

Pa da počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Ako ste kreatori sadržaja na YouTube-u, onda će vama ovo posebno biti interesantno. YouTube od 24. avgusta uvodi veliku promenu u svoj sistem za prebrojavanje pregleda na standardnim video snimcima. Od ovog datuma, dakle od 24. brojač će zabeležiti pregled čim video počne da se reprodukuje, čime će biti usvojen isti princip koji već uveliko važi za YouTube Shorts, kao i za konkurentski sadržaj kratke forme na platformama kao što su TikTok i Instagram. Ova promena omogućiće autorima sadržaja da znatno brže akumuliraju preglede, jer se do sada zvanično smatralo da korisnik mora da odgleda bar 30 sekundi videa da bi se njegova poseta uopšte uračunala u javni brojač. Ipak, ova promena nažalost neće uticati na zaradu kreatora, niti će uticati na uslove monetizacije i partner programa. Za potrebe isplate i analitike YouTube zadržava onaj stari sistem koji se zove Engaged Views. Kreatori će u svojoj analitici i dalje moći precizno da vide koliko je ljudi zaista ostalo uz njihov sadržaj, dok će javni brojač prikazivati tačan broj pokrenutih reprodukcija. Iz YouTube obaveštavaju da je cilj ove odluke izjednačavanje, ajde kažemo, metrike za sve video formate na platformi, čime se autorima pruža jasnija slika o ukupnom dosegu objavljenog sadržaja. Pored toga, iz kompanije su najavili da sledeće godine planiraju i zvaničnu izmenu samih uslova za ulazak u partner program i početak zarade od videa.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Četvrti po redu festival vina Rečka održaće se u subotu 22. avgusta 2026.
7: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
6: Amadeus Band.
8: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
7: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
8: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
9: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 45 60. Mobilni centar

0: špeciálny letný rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenská prognóza.
2: Pa je to menej se vreme, baš kao što su rekli meteorolozi. Tako da u Zaječaru nastavku dana promenjivo oblačno, najviša temperatura oko 30 stepeni, trenutno zvanično 26, sutra promenjivo oblačno, minimalna temperatura 17, najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Udruženje Eko Istok od 28. do 30. avgusta organizuje Eko kamp u Gamzigradskoj banji na obali Crnog Timoka. Cilj je, prema rečima organizatora, da se građani bolje upoznaju sa prirodnim, kulturnim i istorijskim vrednostima ovog područja, ali i sa pritiscima koji mu prete. Za učesnike će biti obezbeđena kuvana jela, improvizovani tuševi, poljski toalet i deo šatora za one koji nemaju sopstvenu opremu. Potrebno je dakle poneti dobro raspoloženje, šator i opremu za spavanje ukoliko je imate i sopstveni pribor za jelo. Kamp više boravak u prirodi, bez jednokratne plastike i nepotrebnog otpada, navode u Eko Istoku. Kotizacija za učešće je 300 dinara po danu, broj mesta je ograničen zbog kapaciteta kampa. Prijave za kamp su otvorene do 24. avgusta putem linka koji možete naći na našem portalu. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalie's Backyard iz Beograda, kao i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda, poreklom iz susedstva Vržogrnačke kapele zajedno sa bendom Van Kontrole, i prvi dan će buketom punk zatvoriti bend Jorgovani, drugi dan imaće ekstremno vržogrnačku intonaciju, a šta će vas sve očekivati tamo, pogledajte na radiomagnum.rs. Rokonačelnik 59. gitarijade biće Milan Đurđević, osnivač, idejni vođa i klavijaturista i producent benda Neverne Bebe. Zaključak je sa sednice organizacionog odbora 59. gitarijade, koja će biti održana na Kraljevici od 27. do 29. avgusta.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382.
11: Hotel
10: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama, uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: brza hrana koja? Koja?
1: Tako je, kao što ste navikli, danas nam do 12. društvo pravi brza hrana koja, oni su zaduženi za specijalitete sa roštilja, mi pak s druge strane za dobru muziku i zanimljive priče, i ova prva je nakon vezana baš za klop. Gastronomski portal Taste Atlas ažurirao je rang listu jela iz Srbije koje su dobila najlošije ocene njegovih korisnika širom sveta. Dobro, e sad, mi ćemo onako prvih 10 da izdvojimo kao najlošije okarakterisati. Ja mislim, on u startu, pogotovo kad je klopa u pitanju, ne treba raspravljati o ukusima, ali dobro. Na prvom mestu živa pljeskavica, na drugom čorba od spanaća, dobro, krvavica na trećem, pihtije na četvrtom. E sad bi neko zadavio ove koji su sastavljali listu. Na petom rezanci sa makom, leskovačka kavurma na šestom mestu, škembe čorba na sedmom, na osmom se nalazi srpska salata. Ne znam, to je ono varijanta poznate bugarske šopske. Mislim, šopska salata pravi se od paradajza, krastavaca, sirovih ili pečenih paprika, crnog luka i slanog sira. Srpska nije gotovo potpuno ista, ali se u nju ne dodaje sir. Molim lepo. Popara se našla na 9. mestu i na 10. mestu makovnjača. Eto, to je to što se liste nepopularnijih jela iz Srbije tiče, barem kada je u pitanju ova anketa. Rekoh, gastroantronomski portal Taste Atlas je sastavljen. Mislim da bi se složili da je roštilj definitivno u vrhu, pa ako je neko od vas za roštilj, znate gde se koja nalazi ili prosto pozovite 416 416.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja.
2: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
0: Radio Ma.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar 22. decembar.
3: 060 019 81 844.
11: Biber i tačka.
12: Biber i tačka.
13: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
14: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
13: Požurite.
14: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja.
2: E, ovo je jedna svadbena. Ko kaže da mladoženja mora da prenese mladu preko praga? Molim. Evo, jedna mlada iz Hrvatske odlučila da malo promeni tradiciju, pa ona podigla svog novog supruga i prenela ga preko praga. Mora da je neka onako u formi. Snimak brzo postao viralan, komentari su bili potpuno podeljeni. Jedni kažu da je potez simpatičan i pokazuje da su mladenci opušteni i da se dobro zabavljaju, dok drugi smatraju da je mladoženja bio onako pomalo postiđen, da mu je bilo neprijatno u najmanju ruku. I onda se pojavio komentar koji je definitivno pobedio za kraj. Šta je neko napisao? Pa kaže, još samo ostaje da je on onako bacio Biedermajer. Ko zna, možda jeste, ali to nije postalo viralno, tako da kao da se nije ni dogodilo.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja
3: Magnum Radio.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026.
3: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
1: Amadeus Band.
4: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
3: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
4: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
1: Autokuća Tasić.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Nina Badrić i Sreću duguješ meni, ono što smo slušali. 5 do 12 je, vreme je za najnovije vesti.
1: Ja sreću duguješ meni.
2: Radio Magnum.
3: Vremenska prognoza.
0: Ali pre toga reč dve i o vremenskim prilikama. U Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje, kasnije u toku dana ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje na severozapadu. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenjivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše. Od srede pretežno sunčano uz porast temperature.
3: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Vesti.
4: Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, na kojoj će se razmatrati iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, počela je nešto posle 10 sati u vladi Srbije. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra. Nakon sednice obratit će se ministar finansija Siniša Mali. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu. Planiran je i obilazak radova na izgradnju univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom, gde je jedna osoba nastradala, navode danas iz sektora za vanredne situacije. U najnovijem izveštaju Grupe država za borbu protiv korupcije izražava se zabrinutost zbog toga što od prethodnog izveštaja nisu ostvareni konkretni rezultati. Srbija je na zadovoljavajući način sprovela 3 od 24 preporuke, 10 je ispunila delimično, dok 11 nije sprovedeno, piše u izveštaju. Hrvatska spisateljica i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške bolesti.
2: Stanje na putevima.
5: Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
3: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Hvala ti Lazar na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, e sad par informacije i za vozače. Vozače danas očekuju nešto povoljnije vreme, a i ako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan i na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno su moguće zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnog prelaza Gradina na ulazu u Srbiju čekanje je 15 minuta, na graničnom prelazu Špiljani na izlazi Srbije vozila čekaju takođe 15 minuta. Zadržavanje za teretna vozila na terminalima na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je 2 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema čekanja. Vodite račun o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
3: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jednom broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jednom broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji, na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381.
3: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060

0: 0-4-22-025. Još jednom broj telefona 060-04-22-025. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292.
1: Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini Elektronskog, Građevinskog, Arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije, telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
0: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
3: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus.
0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar, 22. decembar.
6: 060-019-81-844.
5: Biber i tačka. Biber i tačka.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Pa ponekad je teško stojeći i pričati o sreći, o tome nam upravo pevao Mandić, nekako lakše ide sa pevanjem nego sa pričanjem, očigledno. 12.38, temperatura u Srbiji od 12 pa do 28 stepeni, gde je koliko izmereno, evo tome će Laza u nastavku.
1: Radio Magnum.

0: Ilma Karahmet i Trnje, to je ono što smo slušali, a malo čas moj kolega je napomenuo nešto vezano za temperature, pa ajde da prečešljamo i te podatke.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
3: Kreni s češljanjem.
0: Da krenemo da češljamo, da. Najniža temperatura u Srbiji u ovom trenutku izmjerana je na Kuponiku, tamo je 12 stepeni, inače u celoj zemlji su temperature u padu. U Nišu i Beogradu 25 stepeni, u Novom Sadu 26, isto toliko je u Zrenjaninu. Zaječar je ovoga puta najtopliji grad, kod nas je 28 stepeni, vazdušni pritisak u Zaječaru 995 milibara, vlažnost vazduha 44%, a brzina zapadnog vetra je 3 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.

0: Pekač Kavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
3: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
2: Amadeus Band.
4: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
3: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin Rečka Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
4: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
7: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Uzor si elegancije i stila.
9: Želiš biti u trendu?
8: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
9: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
8: lako do savršene frizure.
9: Frizerski studio Gaga
8: u Čupićevoj 5A.
9: Telefoni 063 188 5603
8: i 428 241.
9: Kakva god da je tvoja priča,
8: frizerski studio Gaga.
10: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
11: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrada.
12: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
13: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
14: Magnum.
13: Magnum.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio Magnum.
3: Vremenska prognoza.
4: Nešto se razduvao vetar u Zaječaru, a pored vetra danas je promenljivo oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U sredu promenljivo oblačno takođe, minimalna temperatura 17, najviša dnevna do 33 stepena.
3: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
3: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
4: 2 minuta do 1 da čujemo najnovije lokalne vesti.
5: Istorijski arhiv Timočke krajine Zaječar i ove godine nastavlja sa realizacijom projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Na ovogodišnjem konkursu za finansiranje projekata u oblasti zaštite pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, Ministarstvo je odobrilo finansiranje 3 projekta arhiva u Zaječaru. Odlukom su opredeljena sredstva za realizaciju sledećih projekata: tehnička zaštita arhivske građe, nabavka pokretnih arhivskih regala za depo arhiva u Zaječaru, vrednost 2 miliona dinara, zatim Svetomir Petrović, upoznavanje naše prošlosti, vrednosti 300.000 dinara, i bankari Zaječarci od 1930. do 1941. u vrednosti od 300.000 dinara. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, bit će održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program počinje u 9 sati, kada će u hramu Svetog Oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15.30, a u 16 sati bit će održano takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša, a nakon defilea učesnika u kulturno-umetničkom programu, koji počinje u 19 sati i 30 minuta, učestvuju folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. A na tradicionalnom međunarodnom festivalu folklora, koji je od 10. do 14. avgusta održan u turskom gradu Izmiru, članovi zaječarskih korena osvojili su prvo mesto i novčanu nagradu u iznosu od 1000 dolara. Drugo mesto sa pripadajućom novčanom nagradom u iznosu od 500 dolara dodeljeno je ansamblu Odlar iz Irana, dok je treće mesto zajedno sa nagradom u iznosu od 250 dolara pripalo ansamblu Arfan iz Osetije. O ovim i ostalim aktuelnim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
4: Vozače danas očekuje nešto prijatnije vreme. Intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan i na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno su moguće zadržavanja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Podsećamo, u toku je letnji

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivanje.

0: Hajduk Veljkova 43, POS zove i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Za vaš dom Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
3: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Olovo 13.26 za još jedan dobar dan. E, ste čuli nekad od bake? Mislim, pretpostavljam da su retki oni koji nikad nisu čuli. E, nemoj, to nije dobro. Ili ono, tipa ne znam, nemojte torbu na pod, ovo je za devojke i za žene, ili hleb naopako, ili za lek se ne kaže hvala. Postojala su neka pravila koja nisu baš ono bila zapisana ni u jednoj knjizi, a znala ih je svaka baka i nije bilo potrebno objašnjenje, dokaz ni rasprava. Dovoljno je bilo samo da uradite nešto, da kažemo ono, kao pogrešno, i iz kuhinje bi se uglavnom ono čulo čuveno, nemoj, to ne valja se. Šta se to sve nije valjalo i šta se to ne valja, ako se pitaju bake, o tome ćemo malo kasnije, zato ostanite uz Magnum.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
0: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
0: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
0: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
0: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
0: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
7: Telefon 427 427.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
10: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
11: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
10: Požurite.
11: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Celo leto, non stop hitovi.

0: Boris Režak i sve bih s tobom ja u 13.36. E, mi smo vam ostali dužni onu priču o tome šta se ne valja ako je zaverovati bakama. Kao deca nismo sad nešto mnogo razmišljali o tome što torba ne sme na pod, zašto hleb ne sme da stoji na opačke, zašto se ne zviždi u kući, kakve veze ima ivica stola s tim, hoćemo li se nekog dana venčati. E sad, danas mnogo tih pravila deluje onako simpatično, neka potpuno nelogično, nekakad malo onako mučitemo glavom, kriju sasvim praktične životne savete.
1: I ono najzanimljivije, čak i oni koji tvrde da nisu sujeverni, često će bez razmišljenja podići torbu sa poda ili okrenuti hleb koji je ostao naopako.
0: Jer ono bakino ne valja se, očigledno ima ono duži rok trajanja nego što smo mislili.
1: Sad dok sam čitao, stvarno neke stvari sam čuo, a neke ono, bože me sačuje, nikad ni čuo niti ono da je neko rekao.
0: Niđe veze,
1: da. Pa kaže, prva, ne valja da torba stoji na podu.
0: E da, verovatno jedna od onako najpoznatijih zabrana prema narodnim verovanjima, da spuštanje torbe na pod povezano je sa gubitkom novca i blagostanja. Praktično objašnjenje je mnogo jednostavnije. Torba se prlja, nekad se u njoj čuvalo sve što je bilo vredno, ipak sada ono, možete da priznate koliko god danas je ono, danas ovo čudi, zapravo automatski nekako podignemo tu torbu kad vidimo na podu ili kad opomenemo neko kao nemoj na pod.
1: Da, ne, ja mogu to da kažem samo nekom ono što mi nije jasno, ljudi rade ono, na primjer staneš na sred raskrsnice, čekaš autobus i staviš torbu na asfalt ili na pod negde onako gde je prljavo, mislim, to mi jedini ono kao jedina nelogičnost, ovo ostalo nisam znao stvar.
0: Klupica na kraju krajeva, pa dobro. E, si znao za hleb da ne treba stoji naopako?
1: Pa ne znam koja je to prava strana hleba.
0: Prava strana ti je ona ravna strana, ono, znaš. Ona ispupčena je kontra, znači ne treba na onu ispupčenu, nego na onu ravnu. Na onu kako je stajao dok se pekao, tu, tako se stavlja, ne na opačke.
1: Aš, ko je razlog za to?
0: E, pa evo, kaže, hleb je imao posebno mesto u tradicionalnoj kulturi, bio je simbol hrane, doma, rada, blagostanja i zbog toga se prema njemu odnosilo s poštovanjem. Nije se olako bacao, nije se gazio, a vekna je ostavljena naopako, koja je ostavljena naopako, odmah se okretala i zato bi baka čim vidio okrenutu veknu reagovala brzinom u munje.
1: Dobro, interesantno je, mogu da kažem, i ovo što je meni stvarno ono, čudno je, ne valja da se peva za stolom.
0: Pa mislim, ja je kao dođi kod nekog na slavu, na neku proslavu, bilo šta kao, pa se ne zapeva za stolom.
1: Ako biste tokom ručka zapevali, vrlo brzo bi stigla opomena. U pojedinim krajevima uz ovo se vezivalo verovanje da će onaj ko peva za stolom imati nesreću ili plakati u braku. Međutim, verovatnije je da se iza zabrane krilo jednostavno pravilo lepog ponašanja. Za stolom se jelo mirno i bez galame, a postojala je i briga da se ne ugušite od hrane.
0: Dobro.
1: To je okay, legitimno.
0: E sad ovo isto malo blesavo, kaže, ne valja gledati u ogledalo dok grmi. Ogledati se, jel? Kad bi počela grmljavina, prozori bi se zatvarali, ponegde bi se gasili uređaji, ogledala su u starim vremenama čak ono prekrivana, i ogledalo je u narednim verovanjima od uvek imalo posebno, gotovo tajanstveno mesto, pa onda ne čudi što su se za njega vezivale brojne zabrane. Deci je naravno bilo dovoljno reći, skloni se od ogledala, grmi, i to je to. Kao sad ono, kao gasi TV, isključuj mobilni i tako.
1: Dobro, isključivanje uređaja mi je sasvim ono logično, ali ovo prvi put čujem iskreno za ogledalo, tako da.
0: E, za ovo si čuo, za lek se ne kaže hvala.
1: A nisam.
0: Nisi?
1: Ne.
0: Nikad nisi čuo?
1: Ne. Jedno od neobičnijih pravila bilo je da se za lek, kao što kaže kolega, ne govori hvala. U pojedinim porodicama verovalo se da zahvaljivanje može na neki način poništiti njegovo dejstvo ili značiti da će vam lek ponovo zatrebati. Da. Dokaza za to naravno nema, ali ako ste odrasli uz ovu zabranu, moguće je da vam i danas zastane ono hvala kada vam neko pruži tabletu, recimo. Da.
0: E sad ovo kaže, ne valja lizati mutilicu od miksera, ko kao dete to mi je radio, mislim, najslađi deo spremanja kolača kad smo deca bili, ono, stojimo pored mame, bake, sve jedno, neke žene iz kuće.
1: Meni u principu ono nini bilo bitno šta se muti u tom
0: da,
1: samo
0: taj mi
1: samo da je nešto što
0: to nešto slatko.
1: Ma ne mora bude ni slatko, može bude bilo šta, to ti kažem, znači ono, bilo je bitno da se nešto muti, da postoje one to je žice praktično, mutilica od miksera koje mogu da se oližu, eto. To bi bilo bitno.
0: Šta ima još? Ne valja da se sedi na ivici stola, ne valja da se smeće iznosi po mraku, ali o tome ćemo malo kasnije.

0: kokuzna vremena u originalu Dino, ovog puta Edita, pa mi sad o nekim prošlim vremenima i prisjećamo se šta su nam to bake zamerale kad smo radili. Tipa, ne valja da stoji torba na podu, ne valja da hleb stoji naopako, ne valja da se peva za stolom, nije dobro da se ogleda u ogledalu do grmi, ne treba zahvaljivati za lek i dođe smo do onih mutilica koje ne valja lizati.
1: To jest one žice za mikser, da, praktično.
0: A što? Ne, a pazi, bile su i one starinske, znaš, one ručne.
1: A možda se na to misle, ne,
0: sve jedno, mutilica, mutilica. Sad, šta tu baka je htjela da kaže, možda nije ni morala da prizna sueverije, dovoljno je bilo da pogleda dete koje onako nestrpljivo čeka i cupka da poliže ostatke fila, ali ne. U nekim porodicama i uz ovo su se onako vezivale razne priče, ali praktična poruka je sasvim jasna, električni mikser i dečija radosnalost nisu baš ono idealan par. Naravno, tek kad se mikser isključi iz struje, bakina zabrana misteriozno postaje manje važna. Znači, okej, okay je, može.
1: Pa ne znam.
0: Ali ko bi lizao dok je mikser u struji?
1: Ne, a ko bi lizao,
0: znači,
1: one...
0: Pa izvuče, ono, pa ti da, kao se samo mutilice.
1: Ne, ali kao ko bi lizao ove mutilice, to jeste žice od miksera, dok su još uvek na mikseru.
0: Pa to, to kažu.
1: To mi je nekako ono nejasno, ali okej, okay, znači, interesantno. Idemo dalje. Za ovo sam znao. Ne valja da se sedi na ivici stola. Meni je, znači, evo, pre nego što budemo prešli na temu, rečeno da ko sedi na ono ćošku od stola, to jest uz ćošak, da se neće ženiti.
0: To, pa.
1: To, i čuo sam također isto jednu stvar da kao neće imati deca. Kakve to veze ima, ja ne znam. Šta? Tako ide neka priča. A koliko puta smo kao deca samo na trenutak seli na ćošak stola, odmah se začulo, silazi odatle, ne valja se. U narodnim verovanjima sedenje na ivici ili ćošku stola često se povezivalo sa ljubavnom srećom, udojom i ženitbom. Govorilo se da onaj ko tako sedi neće skoro stati pred oltar, upravo to, da neće se ženiti. Dete od 10 godina verovatno nije bilo naročito zabrinuto zbog toga, ali baka jeste.
0: To je to, samo unuk je da dočekam i to je to. Ne valja, kaže, da se smeće iznosi po mraku. Ja sam čuo za ovo, ne znam ono šta tu ima čudno. Bilo kako bilo, kuća se čistila tokom dana, kad padne mrak, kesa se smećem mogla da sačeka jutro. Prema narodnom verovanju, iznošenjem smeća noću mogla se iz kuće izneti sreća, novac ili blagostanje. Pazi, iznosim smeće, ono prljavo, kako mogu da iznesem sreću? I
1: ne bih znao sve.
0: Dobro, ako ste se pitali zašto je baka uveče mogla da ignoriše punu kantu koju bi tokom dana primetila s 10 metara, možda je odgovor upravo ovde. Šta još kaže, ne valja da se krpe iz mrve tresu po mraku. To je kao, da, stonjak, pa posle, se pokupi posle jela, pa kao istreseš.
1: Ne znam, ali znaš, koliko sve ovih stvari ima, ono, ko su evre, praktično, ako bismo sve, jel to, verovali, ne bi trebalo radimo ništa, znaš.
0: Bukvalno.
1: Ne valja se sedi, da se leže, da se stoji, da... Da se tresu krpe ono po mraku od ručka i tako dalje, mislim od jela. Ni stoljak, ni krpa, puni mrvica nisu se tek tako istresali napolju nakon što padne noć. Preko dana može, da. Ujutro je legitim. Ali uveče, ne.
0: Pazi, preko dana, pogotovo ako ste ono u stanu, pa izađeš na terasu, pa kao treseš, gledaš da je najveći špic, da najviše ljudi prolazi, da kao nekog posuješ mrvama. Još ako ostane neka viljuška kašika.
1: To je li ako ima tu neka nastrašica nešto, pa onda golubovi dođu i oni da jedu, i to je onda onako doživljaj, praktično zajedno jedete, jel? Jedno vreme su, ja mislim, me i čekali ono na toj tendi ispod terase da istresem mrvice, da bi ono, znali su kad jedemo i onda ono, i oni čekaju i dobiju mrvice.
0: Tempirani.
1: Ali eto, da. Šta kaže dalje? Ne valja ostaviti poslednji zalogaj u tanjiru.
0: To sam čuo, ali ajde imamo što kaže, da pojedi to do kraja. Poslednji zalogaj nije se ostavljao, objašnjenja su se onako razotkrivala i razlikovala od porodice do porodice. Iz ovog ne valja se, međutim verovatno stoji i vrlo praktična lekcija generacija koje su dobro znale koliko hrana vredi i ono što staviš na tanjir to prosto ne bacaš. Možda upravo zato mnogi danas imaju onako neobičnu potrebu da pojedu baš taj posljednji zalogaj čak i kad više nisu gladni.
1: Možda zato neki ljudi imaju više kilograma.
0: Molim lepo. Ovo si čuo, ne valja otvarati kišobran u kući.
1: Ovo sam čuo, da. To je onako, otvoren kišobran u dnevnoj sobi bio gotovo poziv da se baka pojavi nijotkuda.
0: Čim čuje ono kao klik, ono...
1: Da, ono, čim se čuje... Odmah, ono.
0: Šta radiš to?
1: Verovanje da otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru donosi nesreću postoji u različitim kulturama, ali postoji i mnogo jednostavnije objašnjenje. Veliki otvoreni kišobran, mala soba, luster, vaza, čaš i nekoliko ukućana, teško da obećavaju srećan završetak. Baku je čitava procena rizika rešavala jednom rečenicom, zatvori to, ne valja se.
0: Molim se, ne valja, molim se, molim lepo. Zviždanje za stolom, rekli smo, ne valja zviždati ni u kući, ne valja da se dete zasmejava pred spavanje, trudnici ne valja da mačka prođe između nogu, i onda što ima, kada ne valja se klanjati, klatiti na stolici.
1: Ne valja da se smeće baca za nekim obraz, šta je više s ovim smećem?
0: Ne znam, nemam pojma. Za mene ono za nekim kad kao krene na put pa se prospe kao čaša vode ili posuda vode, kao za sreću put, to zna, da ide kao voda.
1: Bacaš smeće za nekim, mislim, ne znam što je bacao za nekim uopšte smeće, ali
0: pa nemam pojma. Ali ajde, ništa, o tome ćemo malo kasnije, još malo muzike pa završavamo ovu priču.

0: Breskvice i Leptir u 13.51 i eto, privodimo kraju priču o onim čuvenim bakinim nevalja se. Svašta nešto smo spomenuli, opet neki zvižduci, pričali smo o tome kako nevalja zviždati za stolom, pa sad se ispostavlja da ako je po bakama, ne treba zviždati ni u kući. Tek ono naučite da... i poželite da to demonstrirate ovaj, celoj porodici, onda baka ne, prema jednom od najpoznatijih verovanja ili sujeverja.
1: Možda zapravo je to samo ono nerviralo i onda su htjeli onako neku tišinu i mir i onda nisu znali kao kako da nam kažu da
0: ima
1: ne treba
0: to,
1: radimo sve ove
0: to
1: stvari.
0: A pazi, ima i druga stvar, možda baba ne zna da zviždi, pa je krivo.
1: Ljubomorno.
0: Prema jednom od tih najpoznatijih verovanja, zviždanjem se iz kuće tera novac i priziva besparica. Kao ono, aj pare bešte, a besparice dođe. Da, i danas može da se čuje kao ne zvišti, ostaćemo bez para. O, ja to nisam čuo da vam kajem pravo, ali dobro. Možda sad ne verujemo, ali ipak ono, prestanemo da zviždimo, bar tad, za svaki slučaj, jer bakina je zadnja.
1: Tako nekako. E, sad, ovo je interesantno, ne valja da se dete zasmejava pred spavanjem.
0: On neće moći da zaspi ili šta.
1: Je li tako? Ovo je jedno od onih starih pravila koje na prvi pogled zvuči potpuno neobično. Zašto se dete ne bi smejalo? Stariji su upozoravali da dete pred spavanje ne treba preterano zasmejavati i razigravati. Narodna verovanja su tome dodavala različite objašnjenja, ali praktični razlog može biti mnogo jednostavniji. Ko je ikada razigravati igrao dete 5 minuta pre odlaska u kreveta, zatim pokušavao da ga uspava narednih sat vremena, verovatno je shvatio bakinu logiku.
0: Da, to je to, znači ne bi mogli da, okej, okay, logično, ovde ima smisla.
1: Ovo mi je ono legitimno, da, može
0: to,
1: da prođe.
0: To je okej. Okay. Ne valja da trudnici mačka prođe između nogu.
1: A pasom to može, a?
0: Dobro, ej,
1: ne znam koja je situacija sa vevericama, na primjer, ili sa morskim prasićima.
0: Ti si mačkoljubac, ja sam više...
1: Dobro, nisam trudan.
0: Dobro, a sad staješ na stranu mačaka. Trudnice.
1: A kaže ovako, trudnoće je u narodnoj tradiciji bila okružena čitavom zbirkom zabrana, predskazanja i upozorenja. Jedno od njih govorilo je da trudnici ne treba dozvoliti da joj mačka prođe između nogu. Za ovakvo verovanje nema medicinskog osnova, naravno, ali se generacijama prenosilo kao deo narodnih običaja i pokušaja da se buduća majka zaštiti od svega što se nekada smatralo mogućim lošim znakom. Ne znam kako mačka ili bilo koja životinja može bude loši znak, osim ono ako nije polarni medved koji trči prema vama, ali ovaj, okay.
0: Ali pazi sad, znači okay, ne valja po bakama, nije valjalo, aj sad neću da kažem da i sad to važi, da trudnici mačka prođe kroz noge, ali je zato okay kad novorođenče dođe u kuću, da se onako baka sagne nad krevetac i kolevku i ono kao p-p-p-p-p, što si mile, p-p-p-p, znaš, to je okay, ali ovo kao nije okay. Ili kao jedeš musav si baba, čekaj, stani, imaš to, znaš, lizne palac, bak.
1: Da, lizne palac i onda obriši tu našu mrlju na obrazu ili ono, po mogućstvu, nažalost, što da, bliže ustiju.
0: Jo. Ja, strašno. Dobro, što ima dalje. Ne valja se klackati na stolici. Ja ne znam dete koje se nije klackalo na stolici.
1: Ja si dalje klackam na stolici.
0: Da, znam.
1: Primećujem.
0: Primećujem. E sad, ovde je baka bila u pravu, čak i bez narodnog verovanja. Dakle, ono kao, ne klati se, dete nastavlja, pašćeš, dete nastavlja i onda naravno skoro padne. Dok su neka nevalja se bila onako čista sujeverija, ovo je moglo da spreči vrlo konkretan susret potiljka i poda. I možda smo mi mislili da iza zabrane postoji neka velika narodna tajna. Baka je vjerovatno samo gledala dve nogice, stolicu u vazduhu i unapred ono, pretpostavljala šta možda se desi.
1: Sad stižemo do samog finala.
0: Smeć. Malo,
1: da, opet smeće, ali ovoga puta ne valja da se baca za nekim.
0: Ko bi bacao smeće za nekim? Ne, osim ako te neko ne iznervira pa imaš nešto u ruci. Ono
1: voda za sreću i to, i aj, nešto. Čuli smo, videli smo, jel, radimo. Ali, kaže, ne valja se baca smeće za nekim. Kada
0: ne valja
1: neko
0: se
1: krene,
0: baca sreću uopšte ovako.
1: Ne, zavisno, ono, izlaziš iz stana i sad ono, i, kao neko uzme i ono kesu za kontejner baci ono,
0: pa to,
1: iza
0: to,
1: tebe.
0: To, pa pazi!
1: Kada neko krene iz kuće, posebno ako odlazi na put, nije se odmah za njim čistilo, niti iznosilo smeće.
0: Aha, na to si mislio.
1: To je druga. A u narodnim verovanjima smatralo se da bi se tako simbolično mogla pomesti sreća osobe koja bi je, koja je upravo otišla ili joj se otežati put i povratak.
0: Dobro, znači zato su, kažu, metla i kanta bila onako malo na,
1: ništa da diraš,
0: na čekanju, da. Ali tu dolazimo do one priče koju pomenu smo, a ovde nije bilo, bar ne u ovoj priči koju smo mi našli, polivanje vode za nekim ko odlazi na put, to je ono kao za srećan put, da ti put protekne bukvalno kao ova voda što se razlija za tobom pri odlasku. Eto, to je to otprilike što se ono bakih ne sme se tiče.
1: Pored onog standardnog, nemoj sad da pališ mašinu, da prostireš veš. I ja sam čuo isto jednu kao kada imaš u kući novorođenče, jel malo, to jest malu bebu, i onda ne bi trebalo da taj dečju garderobu, kada se opere, staviš na žicu napolje, da ne treba da uhvati mrak. Eto, to sam...
0: Jel da?
1: Kao ne sme padne mrak i da ti garderoba od novorođenčeta bude napolje.
0: Da, i crvin končić oko ručice protiv uroka, što se ono kaže. O tome kakav nam je dan u nastavku, barem ovde kod nas, pevaju nam Neno Belani Đavoli.
1: Jeste malo vetrovito, ali je sunčano.
0: Tako je, a mi vam za koju minu donosimo i najnovije vesti, tako da ostani uz Magnu.

0: Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Srbiji u nastavku dana prolazno neoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Najviša temperatura oko 31. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenjivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše.

0: Je postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je predlog vlade Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2%, odnosno sa 550 na 600 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska radova na izgradnji Tiršove 2, izjavio povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na parlamentarne izbore, da svako ima pravo da bira svoj politički put i naveo je da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima. Kako je danas saopšteno iz Evropske unije, Srbija je jedina zemlja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke u vezi sa Iranom. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na poljoprivrednu sušu. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima, to jest biološkom minimumu.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: Hvala ti kolega na vestima. Vozači, evo par informacije i za vas. Vozači inače očekuju nešto prijatnije temperature, a iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan i na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno su moguća zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnog prelaza Gradina na ulazu u zemlju čekanje je 15 minuta, na graničnom prelazu Špiljan i na izlaz iz Srbije vozila čekaju takođe oko 15 minuta. Zadržavanje za teretna vozila na terminalima na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je 2 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, nema čekanja ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji. Vodite računa o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
8: nekadašnji Dionis,
7: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-22-80-400.
6: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.

0: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
5: Speak Up.
4: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Svinjska plećka 649,99. Paprika, šilja, žuta ili zelena 149,99. To žuta boranija 900 grama 149,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Kad je vruće, klima hladi.
6: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
5: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
7: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
6: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
5: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.

0: nuovo, nuovo.
1: Ej Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ,
3: Princ.
2: Starija,
3: Starija.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
6: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
5: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
6: Market Parket.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
10: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jedan broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji, na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju parking mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381.
3: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jedan broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan put telefon 062 334 895, zvati posle 15 sati.
1: Majstor sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.

0: Izdajem 1,5 soban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
3: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Četvrti po redu festival vina Rečka održaće se u subotu 22. avgusta 2026.
10: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
9: Amadeus Band.
11: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
10: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
11: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
12: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
13: I kupatilo je shvatilo.
12: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
14: Magnum.
15: Magnum.
14: Muzika.
15: Muzika.
14: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
11: I jedinstvenu ponudu u gradu.
10: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
12: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
13: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
14: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
15: Ko to može?
16: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
17: Termokonvoj Zaječar.
18: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
19: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
18: 019 443 919.
19: 065 544 0022.
20: Više od muzike.
21: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Srbiji u nastavku dana prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Najviša temperatura oko 31. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenjivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše, od srede pretežno sunčano uz porast temperature.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je predlog vlade Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2%, odnosno sa 550 na 600 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska radova na izgradnji Tiršove 2, izjavio povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na parlamentarne izbore, da svako ima pravo da bira svoj politički put, i naveo je da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima. Kako je danas saopšteno iz Evropske unije, Srbija je jedina zemlja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke u vezi sa Iranom. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na poljoprivrednu sušu. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima, to jest biološkom minimumu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima. Vozači, evo par informacije i za vas. Vozači inače očekuju nešto prijatnije temperature, a iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan i na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno su moguća zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnog prelaza Gradina na ulazu u zemlju čekanje je 15 minuta, na graničnom prelazu Špiljan i na izlazi Srbije vozila čekaju takođe oko 15 minuta. Zadržavanje za teretna vozila na terminalima na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je 2 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, nema čekanja ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji. Vodite računa o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
8: Nekadašnji Dionis.
7: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069 23 24 25 0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Felix, hrana za mačke, 85 grama. Piletina, losos ili govedina, po 69,99. Friskes granule za pse, 500 grama, 199,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222.
11: Mrvica, Mrvica.
12: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
13: Renoviranje? Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
14: Aquamont.
13: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
3: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
5: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
6: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom 900 ml 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml 559,99. Knjaz, kisela voda, litar 750,64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: I ovog leta.
2: I neka ljulja se.
1: Samo hitovi u tvom fazonu.

Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
5: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
1: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
1: Mrvica, Mrvica.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića. Hajduk Veljkova 62 Zaječar.
7: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića. Mića. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Raskladi se. Raskladi se. Uz najbolje letnje hit.

0: oficijalni letnji radio.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
2: A može i ovako.
1: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
4: Celo leto, non stop hitovi na 103.

BiH i Ti Vest. Svakog radnog dana u 10:30, reprizno u 17 sati.

da počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Ako ste kreatori sadržaja na YouTube-u, onda će vama ovo posebno biti interesantno. YouTube od 24. avgusta uvodi veliku promenu u svoj sistem za prebrojavanje pregleda na standardnim video snimcima. Od ovog datuma, dakle od 24. brojač će zabeležiti pregled čim video počne da se reprodukuje, čime će biti usvojen isti princip koji već uveliko važi za YouTube Shorts, kao i za konkurentski sadržaj kratke forme na platformama kao što su TikTok i Instagram. Ova promena omogućit će autorima sadržaja da znatno brže akumuliraju preglede, jer se do sada zvanično smatralo da korisnik mora da odgleda bar 30 sekundi videa

0: samo u Tehnomediji. Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum. Magnum.
3: Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone.
4: Šta vi mislite o električnim automobilima? Mišljenja podeljena, ali kad je Ferrari ušao u priču, onda to znači da je priča i više nego ozbiljna. Pa prvi potpuno električni Ferrari stigao na aukciju i napravio potpuni haos. Model Lucy, koji je dizajniran uz pomoć legendarnog bivšeg Apple-ovog dizajnera Johnny'a Ive'a, prodat je za neverovatnih 40 miliona dolara. I da stvar bude još neverovatnija, njegova početna cena je oko 640.000, dakle, neko je za ovaj auto platio više od 60 puta veću cenu.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar. Mobilni centar. Magnum.

0: jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Somna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
1: Hotel
2: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: A dobro, što svi baš kod Rakića?
2: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
7: Autoškola Rakić.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060 019 81 844.
8: Biber i tačka.
10: Biber i tačka.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
13: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123, Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
14: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
15: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
16: Šta radiš bre to, ženo?
15: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
17: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
18: Radio.
19: Sponzor inspiracije dana.
20: Keramika Jovanović, izvolite.
21: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Alamiče, mama mia, Santa Maria, radio svira i svijata.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
2: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
3: Novo, novo.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
13: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
12: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
13: I nalepnica?
12: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
13: Al za to cena?
12: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
13: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
12: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
13: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
14: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Radio Magnum.

0: Oficijalni letnji radio.
1: Radio Magnum.
0: Muzika koju najviše voliš.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje

0: Još jednom broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jednom broj telefona 063 477 985.
0: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jednom broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jednom broj telefona 061 662 6809.
2: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji, na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 1577.
3: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40 381. Još jednom broj telefona 063 11 40 381.
0: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jednom broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
2: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstor sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
0: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30 140. Još jednom broj telefona 064 33 30 140.
1: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
5: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
6: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama. A za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
6: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Renoviranje?
9: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
10: Aquamont.
9: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
11: Četvrti po redu festival Vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
9: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
11: Amadeus Band.
12: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
9: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
12: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
9: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Svinjska plećka 649,99. Paprika, šilja, žuta ili zelena 149,99. To žuta boranija 900 grama 149,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
13: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
14: Kosa je izbor, a ne dar.
13: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
15: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
16: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
17: Magnum Radio.

0: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje. Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Arčibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
5: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
8: I jedinstvenu ponudu u gradu.
7: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
0: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
9: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: E sad, Tajgas i dođi kod nas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nikad lakše do savršene pice.
3: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
2: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
3: Pizzeria King i Klopica King.
2: Znaš gde su.
3: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
2: Pozovi i poruči.
3: 435-435
2: ili 436-436.
4: Svakog dana do ponoći.
3: Pizzeria i Klopica King.
5: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
6: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
5: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
6: Market Parket.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Ali za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.

Duševna snaga. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer su reči su

0: drug.
1: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026. Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
2: Amadeus Band. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
3: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
1: Akumulator centar Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran, jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
11: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
12: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
13: U ritmu Magnum Radio.
12: Magnum Radio.
14: Čuti.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 060 0619 81 844.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Leto.
8: Leto.
7: U ritmu muzike.
8: Koje ti prija.
7: Magnum.
8: I samo dobar zvuk.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
5: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36,999.
2: Požurite.
5: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će ponešto. Duo Fashion.
3: Magnum. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jednom broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jednom broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji, na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381.
3: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jednom broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od

0: Na 4. Još jednom broj telefona 069-12-70-804. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jednom broj telefona 064-33-30-140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
4: Četvrti po redu, Festival vina Rečka, održat će se u subotu 22. augusta 2026. Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
5: Amadeus Band. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
6: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
4: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Hamburška slanina Nedeljković 599,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Novo. Novo. Novo.
9: Nika Turković, samo ljubili.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po poceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar, 22. decembar.
6: 060 0 1 9 8 1 8 4 4.
5: Biber i tačka. Biber i tačka.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
9: Ovog leta sreća ima novo ime.
10: Magnum.

важность.

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.